life di fallo be ya kisen kunyo yobbu may go xamni sen mam ya amdiko kunyo yobbu may go xamni sen mam ya amdiko adunya ngi melni fel fi mom ba te demu teñ waramay tandam xamewule nak waramiteñ lile tax mu

melo ibamba wa karba ya jahal na gaibir bañoñ kaw ñaan ñoñ suuf ñaña yalla ya dibur melo ibamba wa karba ya jahal na gaibir bañoñ kaw ñaan ñoñ suuf ñaña yalla ya dibur lile taxwala fiya nar ya way bax ye yep bur da ga dem yu and ak mom far soppi leni bur ne len wor ni bambay wane kum soppu soppi ko ne len wor ni bambay wane kum soppu soppi ko gisal sayras gayam ya da war ci nari gor mu tek ci watak luy naw sulayman la roy ci ngor ñu na deen mu jël wa mbacke def leen ñu di lingeer mu far xonti mbacke ak daru ay mbedd ñuy bangeer safar gaangi dem Touba ta dawtil ba teggiko